Уредує муса, са не в конгворд. Сині да їх не бібіє добрий момент. Сині да їх не бібіє сексі амбієнт. Там пак не море, не з ним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. І зютрі мам службу. Разумам, разумам, сорек лежи про. Ам пак не версу віля, да сен сен малу срав. Капитин сен слішу, час некі дні. Бо я да сен спит, то місто говори хау.